نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێ ڤیس دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.